0: 98 FM.
1: Tá is ar go Cody mar cúpla bliana hin, bhí siar Eurosong leis an Aaron Shaw. Well, tá siar rasinis agus é an Aaron is déanaí aici. Ah, nagrúil sé sin go chiantach. Gablín óin, dog Erica Mulliach lia, agus tá si fós in the coney in London inis. Cúpla bhí óin, fís ar an chlór ar ortí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an televís caig mé rá. Lom sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish. 98 FM.